herden som himmels. Badam bad, jeg herden her. Vi har en Elmas, og ellers en Elmas. Bæt og lappet har du hoppis her. Elmas herder for hans kurier.